Planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85. Pile toslića, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95. Omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.